0: Vuelve a Pontevedra la experiencia más grande. Big Sound Festival con David Bisbal, María Becerra,
1: Nati Peluso,
0: Ana Mena, Lucra, Juan Magán,
2: Mujeret,
0: Lucho RK, Neil Moliner y muchos más. Últimos abonos y entradas de día disponibles por poco tiempo. Big Sound Festival, 17 y 18 de julio en el Parque Tafisa de Pontevedra.
3: Advierte, son dos días Galicia. Íñigo Caínzos.
4: ¿Qué tal? Boa tarde, abrimos edición de domingo de Vivir Galicia, pechando a primeira semana deste mes de xuño, baixada de temperaturas nos últimos días, pero entramos nos meses de máis calor do ano, nos que o goberno galego extrema as precaucións ante posibles episodios extremos de calor. Imos coñecer nos primeiros minutos que sistemas de alerta temos en Galicia e cales son as principais recomendacións e consellos que dan as autoridades sanitarias para evitar riscos na saúde. Queremos comenzar saludando a Paula Uría, que es directora general de Energía Renovables. ¿Qué tal, Paula? Buenas tardes.
5: ¿Qué tal? Buenas tardes.
4: Bueno, primero de todo, hemos tratado de explicarle a gente cómo funcionan estos sistemas de alerta de calor, en base a qué están articulándose, cómo van dando esa información.
5: Bueno, esto es un sistema de alerta tempera de episodio de calor que entra dende o día 1 de xuño ata o día 30 de setembro. O que se fai aquí é unha colaboración, lógicamente, coa Dirección Xeral de Saúde Pública, na que podemos aparte, por parte da Dirección Xeral, en concreto Meteo Galicia, o que se realiza é un cálculo da temperatura que se fai de xeito diario, efeito ademais moi preciso para o propio día e para os tres días seguintes. En base a unha serie de umbrais de referencia que se está xa acordado coa Consellería de Sanidade, pois se as temperaturas superan eses umbrais, se dá pois un aviso de temperatura alta ou se pasa de dous días, xa se dá un aviso de episodio de calor.
4: Vamos a aclarar que ten en conta, que factores hai que ter en conta para diferenciar, non, estes episodios de un día moi concreto de calor ou estes episodios de calor dos que falas. En primeiro lugar, que medida é solamente a temperatura ou hai máis cuestións que hai que atender, non sei se humidade relativa, ventos, outras cousas?
5: Bueno, básicamente o que se ten en conta é a duración prevista do episodio, é dicir, se mira a temperatura, pero tamén a intensidade desa superación, é dicir, non é o mesmo superar un umbral por 0,1 grados que por 2 ou 3 grados, e non é o mesmo que ese umbral pois se supere durante 2 días que se supere durante 3, 4 ou 5 días. A partir de esa intensidade diferencia de temperatura con respecto a ese umbral, pois os avisos son de intensidade baixa, media ou alta, non? Por eso se fala de aviso amarelo, aviso laranxa ou aviso vermello. Entón, se ten en conta diferentes parámetros, sobre todo, pois, como digo, a intensidade de esa superación e tamén a duración de esa superación. Pero non é o mesmo, por exemplo, poño un exemplo do ano pasado, non? O ano pasado tivemos 23 días en aviso por calor, é dicir, realmente había unha continuidade do tempo con unha intensidade de temperaturas alta, pero sen embargo hubo 48 días en total con algún aviso por temperatura. Por eso é diferente que un día haxa unha temperatura extrema, non significa que haxa un episodio de calor. Para que haxa un episodio de calor tense que dar pois máis variables, non?
4: Mejor falaremos esos 23 días do ano pasado, se están mudando as tendencias ou non, pero tamén me interesa isto entender un pouco as zonas. Obviamente, non? As zonas tipo Verín, ese interior de Ourense, son máis problemáticas, pero entón é o mesmo un episodio de calor, por exemplo, na Mariña, no, que as temperaturas tenden a ser máis suaves que nesas zonas das que estamos falando de Berín, que por exemplo estar 2, 3 días a 30, 35 grados é máis habitual.
5: Non é o mesmo, por eso o que se calcula, o cálculo dos umbrais se fai por concellos. Entón, nos en Meteo Galicia temos unha rede moi amplia de estacións meteorolóxicas, un total de 160, entón temos moi o territorio temos moi medido. Deste xeito, pois en concreto, para dar todos estes avisos se utilizan datos de máis de 15 anos con todas estas unhas 89 estacións meteorolóxicas en concreto. ¿No? Entón, con todos estes datos e con os que se calculan cales son as temperaturas polas cales Sanidade di que hai riesgo para a población, porque non hai que esquecer que realmente todo este sistema se realiza para avisar a población cos criterios que Saúde Pública determina, a partir dos cales pois pode haber perigo pois para a población, non? Entón, os datos se dan a nivel concello, evidentemente pois hai variación en función deses concellos, claro.
4: Bueno, afinaremos esta cuestión cos compañeros de Saúde Pública, por seguir entendendo como evoluciona o sistema de alertas e como
1: está mudando o clima. Falabas de 23 en episodios de, do ano pasado. Son moitos, poucos, máis que outros anos. Está mudando a tendencia?
5: Bueno, efectivamente, un número moi elevado, ¿no? Un número moi elevado, sí que é certo que se está mudando a tendencia. Como decíamos, pues, durante o verano de 2025 tivemos eses 23 días, pero tivemos 48 días con algún aviso por temperatura, ¿no? O cal, sí que é certo que é bastante, bastante excepcional, ¿no? Agora mesmo que estamos vendo que o aumentar as temperaturas medias, pues tamén van a aumentar eses extremos, ¿no? Esto vai a implicar lógicamente que haxa episodios de calor que cada vez serán máis frecuentes e posiblemente cada vez serán máis intensos, pero bueno, isto non implica que se poda facer xa unha predición para este verán 2026, ¿no? porque bueno, sí que é certo que temos que estar vigilantes, ¿no? Porque hai que ir vendo ano a ano como se vai comportando, o que sí que estamos vendo que o que antes era infrecuente en Galicia agora pues está volvendo pues máis probable. Por eso estes sistemas de alerta temperá son moi necesarios, esa coordinación que temos coa Consellería de Sanidade de fai anos e que cada vez pois pues, estamos intensificando pues moito máis, pues, son tan necesarios, ¿no?
1: Sabemos que en Metro Galicia xa nos dixeron a semana pasada Juan Taboada que non querían dar esas predicións a largo plazo porque tampouco ten moito sentido, pero que sí que estamos comentando, ¿no? Que sí que estamos vendo que evidentemente os veráns cada vez son máis exigentes, hai máis episodios de calor, cada vez duran máis esas vagas de calor e, por lo tanto, bueno, haberá que ter cuidado tamén este verán, logo falaremos, insisto, con Sanidade, pero a tendencia indica que cada vez son máis habituais estes episodios, ¿no?
5: Sí, efectivamente.

0: de calor, pues tamén son máis probables, non?
1: Da importancia destas ferramentas, das que falades, das que presentades a presentar, bueno, toda a rede de información que ten Meteo Galicia, no que onde estivechedes esta semana, cada vez con datos máis afinados que permiten, bueno, predicións máis certeras e, efectivamente, pues, lanzar estes episodios para evitar riscos na poboación.
0: Claro, e, o que nos temos ademais unha rede, como vos comentaba ao principio, sí, ¿no? Unha rede moi extensa de medición. Eso o que fai é que podamos concretar de xeito máis exacto, ¿no? Tanto as temperaturas, tanto a temperatura do mesmo día como a de tres días seguintes, ¿no? Esa, o facemos con un modelo operativo que teña unha alta resolución, entón é capaz de pronosticar esas temperaturas de un xeito bastante máis preciso e concreto, non? Eso é o que facilita que podamos pues, plantexar estes sistemas de alerta temperá que se protocolarizan con estes avisos que se fai tanto a emerxencias, porque unha vez se detectan estas temperaturas altas e sobre todo cando se detecta estes episodios de calor, hai un aviso directo xa a emerxencias, o 112 e tamén a sanidade é a que despois fai todas as recomendacións á poboación, a saúde da poboación, pues, xa se van a falar con eles, pois pues, xa vos concretarán un poquinho máis, non? Entón, nós, o que podemos meter a dar todos os datos que son totalmente públicos e que calquera pode verlos na página web, na app, aí a partir de aí pues, se activan, cando hai avisos, pues, se activan xa os protocolos correspondentes a nivel de coordinación totalmente integrados.
1: Con os datos que pasan na man, que zonas de Galicia son máis, digamos, problemáticas ou nas que poden darse máis estes episodios?
0: Bueno, a ver, a zona, sí, a nivel xeral, a zona do Baixo Miño, as zonas de Ourense, tamén toda a zona do interior de Lugo, bueno, son as zonas onde ano tras ano se alcanzan as temperaturas máis altas, non? Se tedes curiosidade, pois pues, na página web de Meteo Galicia tedes unha morea de datos para estar entretidos e ver, pero bueno, así a nivel xeral son esas zonas as que suelen ter unhas altas temperaturas, aunque bueno, ano pasado tivemos episodios de calor en zonas onde pues, onde antes non terían, ¿no? Con cal, bueno, pues nos pode pasar en calquer lugar de Galicia.
1: Paula Uría, directora xeral, gracias por estar con nos aquí na Vivir Galicia.
0: Nada, gracias a vos, unha aperta.
1: Silvia Suárez, xefa do Servizo de Saúde Ambiental, que tal? Boa tarde.
2: Buenas tardes.
1: Bueno, pues ahora que sabemos de dónde sacamos los datos, como explicó Medio Ambiente, esos datos de Meteo Galicia, cómo van influyendo y cómo están en las tendencias, queremos saber luego cómo va el sistema de alertas y cómo funciona. Así que desde Salud Pública es importante afinar ese trabajo de equipo, esos datos que llegan de Medio Ambiente, para que luego vos podáis hacer algo aparte, ¿no?
2: Sí, nosotros tomamos todos los datos de Meteo Galicia y también los datos que vienen del Ministerio de Meteo Salud y con ellos tenemos un comité de coordinación donde decidimos el nivel de alerta. Están establecidos unos criterios definidos y cuando hay dudas, pues entonces establecemos ese comité. Y a partir de ahí desarrollamos pues toda una serie de acciones. Principalmente avisar, informar a los centros de salud y a todos los dispositivos sanitarios para que estén alerta, y también hacemos recomendaciones a la población, recomendaciones principalmente de protección y de prevención.
1: Ahora hablaremos de esas recomendaciones y esos consejos que hay que seguir ahora en este verano, porque comenzamos ya con esta época, en la que este fin de semana se sea un poco más tranquilo que anterior en cuanto a calor, pero bueno, ¿qué han lanzado es una alerta que criterios se teñen que dar para que lancedes unha alerta? Se me explicaban antes que non se dan todos os concellos da mesma maneira. Iremos agora explicando estas cuestións por detalle, pero bueno, cando dende Saúde Pública lanzades unha alerta por episodio de calor?
2: Pues la lanzamos cuando realmente tiene lugar ese episodio, cuando se, esta vez me imagino que ya os habrá contado Meteo Galicia, que se mantiene la temperatura elevada, una temperatura límite que existe para cada zona isoclimática, que son zonas un poco más grandes que los ayuntamientos, durante unos días determinados. Y que también no baja la temperatura por las noches, porque cuando la temperatura refresca por las noches, el cuerpo se puede también descansar. Entonces, la mortalidad o enfermedades provocadas por el calor pues disminuyen.
1: Di que hai esas zonas climáticas diferentes, porque claro, non é o mesmo que en Verín teña, como dicíamos antes, non 30 graus tres días seguidos e que non baixa a temperatura pola noite porque están máis afeitos. Aquí iso pasa na comarca da Mariña, que evidentemente están afeitos a temperaturas máis suaves e pode provocar problemas a unha poboación que non está acostumada.

0: Radio Galicia, Cadena Ser.
1: Os últimos puntos do carné, as tres barras do wifi, a conta de streaming do teu ex ou as chaves do teu corazón. Bebé, hai cousas que non valoras ata que as perdes. Como a ACB, esta liga. Non te perdas o miudiño, non te perdas o máis grande, non te perdas o que tanto nos costou gañar. Faite Obradoiro. Axuda o teu club a estar onde se merece en obradoirocup.gal.
2: A música de Dani Martín, Hombres G, Amaia, Rigoberta Bandini, Xoel López o M Clan fusionarase no Festival Porta América do 9 a 11 de xullo xunto a Alta Cociña de Pepe Solla, Paco Roncero ou Maca de Castro. Consella as túas entradas en portamérica.es.